pot pe ceară, rec pe cea, tu-o de hoci de la ea. Ca nu-i mic nu pot, pop și-a golul ne-am pus.